0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

proći će i ovo, kao što je prošlo sve, sve će biti jučer.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

ljubava muzika. Za sekoj od nas. Sekoj den, sekoj

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: домашния и нежни стоматиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

Телесо, добро да го отвориме утрото на денешнава среда, 1. јули. Ова е првиот ден во седмиот месец, трет ден во 27-та недела од годината и ден на најавениот пат на температурите, кој не стегаа безмилосно изминатиот период. Свежи утренски поздрави ви испорачуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска од утринската смена на Буба Мара Радио, или барем ќе настојуваме да бидат и да останат свежи.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Рано утро светнало над целата земја, утро што најавува уште еден сончев и топол ден со умерена облачност, слаба ветровитост и повторно попладневна локална нестабилност, со можност за пороен дожд и грмежи, некаде и за краткотрајно невреме со град. Врелината си останува и денес температурните максимуми ќе тераат до 38 степен, но Ронка Метео Надеж внесува најавата за нивно опаѓање до некои 32-33 степени деновиве, а кога ќе поминеш низ 39-ка, сваќаш дека 32 степени се чиста априлска свежина.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

прашувајте пријатели како е оваа ситуација екстремно елитна, што е сосема логично. Денес е 1. јули, а јули е по сите своји перформанси класичен летен месец, или барем беше додека јуни со високите температури, особено годинава, нема одземо значење. Сведочиме на големи промени во табиетот на годината и во природата на незините сезони и настојуваме да се прилагодиме кон нив, иако тоа не е секогаш едноставна постапка. И оние кои од денес се на одмор, мора да се прилагодат на одморот, што е, претпоставувам, далеку полесно од другите наши прилагодувања.

0: Влијанието на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го OilTech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. OilTech.mk или 071 327 139.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А што баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете ни во Eastgate Mall, Скопје.

Денес е 1 јули. Честитам, пријатели, сме минале низ првата половина од годината. 1 јули е ден кој го означува почетокот на незината втора половина. Прилика да се прегледаат предходните 6 месеци и да се репрограмираат целите и очекувањата. 1 јули ви е како ребаланс на очекувањата од годината. Си предвидел едно, ама годината донела нешто друго, па потребно е прилагодување на плановите и целите. Затоа може би имаме реконструкција на владата. Затоа е денов. Нека биде добар.

Ова денешна среда, пријатели, е прв ден на месецот јули, 11-ти ден на летото и 182-ти ден од годината. Уште 183 дена до крајот на оваа 2026-та. Среда по традиција се смета за среќен ден, не знам зошто. Веројатно затоа што е на средината на работната недела. Оваа денешна среда е и на средината на годината, па има двојни предуслови да биде среќен ден. Баш као неодамна денов си доби и песна, посветена нему. Каква среќа! На крајот од мај, новосаѓанките Фрајли и Желјко Самарџич да ве подсетам ја објавија песната Среда, а ние слушаме пригодно и во утрото на денешнава наша среда.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Го отворивме ете и месецот јули, седмиот месец во годината и втор месец на летото. Пожестокиот почеток на летото во јуни со надпросечно високи температури. Јули според долгорочните прогнози ке се врати во некои полесно подносливи температурни рамки до 33-34 Целзиуси. Ова е, пријатели, месецот на жетви и на годишни одмори, како кому му се посрекило. Ова е месецот кога цветаат хортензиите и во кои годинава, во која сеста са предвреме, веќе јадеме и лубеници. Ова е месецот кога работиме се што треба да сработиме, а мислиме како би било фино да сме на одмор. Животот е понекогаш комплициран, затоа е мудро во јули да се оди на одмор од се. И за тие што се на одмор, и за тие што не се, одмор е секогаш нашето заедничко време на фреквенциите на Бубамара.

0: Загреба.
1: Деновиве, пријатели, очекувајте повремени дождови. Оној вчерашниот таму, каде што изврна, навистина донесе освежување, точно кога веќе имавме изгубено секаква надеж. Под влијание на серија влажни воздушни бранови, до петок времето ќе биде такво, променливо облачно и нестабилно. На места со повремени врнежи од дожд и грмежи, особено во попладневните часови и во текот на ноќта, што е среќна околност, зашто дождовите, барем привремено, ја симнуваат температурата и по 10 степени. На Бувамара настојуваме да ја одржуваме идеалната температура на расположението секогаш.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Вести во 9. Сашо Клековскиот фонд за здравство сега ќе е министер за здравство Аперински. Досегашниот министер за локална самоуправа станува директор на фондот за здравство. Одвреди се новите министри за правда, култура и за односи со заедниците. Министер за добро владење ќе нема во реконструираната влада. Ова синоќе го објави Мицковски по партиски состанок на извршниот комитет. За СДСМ реконструкцијата на владата е само козметичка промена, како што рекоа во секој случај и не очекуваат предвремени избори. Два пожара вчера попладне опустошија големи површини обработлива земја и неколку објекти во околината на Велес. До 18 часот вчера се регистрирани вкупно 13 пожари на отворен простор, од кои 11 се изгаснати. Топлотниот бран што предизвикува хаос низ Европа е драматично предупредување дека не треба да се слушаат оние што ги негираат климатските промени, порача вчера потпредседателката на Европската комисија Тереза Рибера. На крајот, времето денес. Сончево и топло со мала домерена облачност и слаб ветер од северен правец. Попладне, со локална нестабилност, со дожд, грмежи и засилен ветер, а на места и со град. Дневните температури остануваат високи. Тоа беа вестите во 9 на Буба Мара.
2: Буба Мара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Бубамара on the air.

0: Ја слушате, пријатели, Радио Бубамара, утрото на денешниот 1. јули. Денот веќе засилено се тркала, динамиката на летните денови фаќа залет уште рано наутро. Дај се навратиме ние на темата што го обзема вниманието на јавноста деновиве. Денеска на градските гробишта Бутел ке бидат погребани останките на Владо Јаневски. Синоќа на собирот претарената Борис Трајковски, од Владо сентиментално и со почит се простија неговите обожаватели.
1: Сегде околу нас љубов ефтина, со рака просјачка и манти искинат. Но мојата ке трае, се дури сум жив.

Голем број граѓани синоќа се собраа на платото пред арената Борис Трајковски на сентиментално збогување со Влато Јаневски. Настанот организиран од Прагма Продукција, обедени бројни почитувачи на музиката на некрунисаниот крал на баладите во домашната забавна музика. Со запалени свеки, цвеќе и со неговите вечни рефрени, искажана е почит за човекот што создаде и испеа незаборавни песни. На собирот беа и колеги и пријатели на Јаневски, меѓу кои Сладка Ристика, Пајак и други. Пораката од собирот беше навистина недвосмислена. Владо Јаневски нема да биде заборавен.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 1. јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, за време на турнејата низ Северна Америка, Pink Floyd имаа 4 распродадени концерти во Нью Йорк на Madison Square Garden. 1956-та, Елвис Присли се појави на телевизијата NBC во The Steve Allen Show, изведувајќи ја песната Hound Dog, и тоа изведувајќи ја на живо ловечко куче. Американскиот ТВ-критичар Джон Кросби ја искритикува изведбата на Елвис, нарекувајќи го

1963-та на денешен ден, Битлз ја снимија нивната следна песна во Еми студијата во Лондон. Тие успеаа да ги снимат двете песни, She Loves You и I'll Get You, за помалку од 2 часа. She Loves You набргу стана првиот сингл на Битлз кој е продаден во милионски примероци. 1981-та. Раштон Мореве, басистот на Стефен Волф, загина на мотор во Санта Барбара, Калифорнија на 32 годишна возраст. Ве навраќаме во 1968-та, кога заедно со групата го забележа број 2 хитот во Америка. Еве ги со Born to be Wild.

1989-та, на денешен ден, Мили Ванили го забележа нивниот прв американски број 1 откако Baby Don't Forget My Number се искачи на првото место. 1952-та, роден на денешен ден, е Дан Айкройд, актер и член на The Blues Brothers. Еве ги со Everybody Needs Somebody to Love, хит од 1990-та.

1990-та на денешен ден, на ручек средба, Марк Нофлер, Джон Илслей и менеджерот на Dire Straits, Ed Bucknell, одлучија да ја реоформат групата, да снимат нов албум и да испланираат светска турнеја. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 1. јули 1956-та, роден е Фил Солем, пејач, композитор и член на групата The Rembrandts, подсетување на нивниот американски топ 20 хит од 1990-та. За самиот крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на нивната Baby, Just the Way It Is.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: priprema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiот пат до награди ќе трае од 21. мај до 21. септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?

Денешниот 1. јули, пријатели, го започнуваме новиот летен месец, 7. во годината. Оваа среда е 182. ден од оваа 2026, а до незиниот крај преостануваат уште 183 дена, а тоа значи дека сме точно на средина од патот, колку пред нас, толку и зад нас, или што би се рекло, идеалната математичка средина ќе се случи за време на нашава допладневна радиотура. Само не ме земајте премногу за збор, сметањето ми е слаба страна. Сепак не треба премногу пресметки за да знам дека е време за музика и можеби и за утринското кафе.

0: 1. juli како математичка средина на годината е идеален за почеток на годишниот одмор. Ние што остануваме на работа мора да си пронајдеме други предизвици за освежување и рестартирање. Не сметајте премногу на шумските прошетки од денес до 31. август. На важност е целосна забрана за движење во шумите. Ни шумите од музички рефрени, смееме и мораме да се движиме.
1: Сви носиќе качкете, ко кад сам био дете, а казаки од сата, ко птици

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Мексико без проблем го победи Еквадор со 2-0 и ке игра во осми на финалето на светското првенство, за кое се пласираше и Франција по убедливиот триумф од 3-0 над Шведска. За осми на финалето се пласираше и Норвешка со победата од 2-1 над селекцијата на брегот на слоновата коска. По оние неколку изненадувања во 16 финалето на светското фудбалско првенство денес на распоредот се нови три дуели, кои би можеле дополнително да го стресат поредокот на светскиот футбол. На терен излегуваат Англија против Конго, Белгија против Сенегал и домаќинот САД наспроти Босна. Селекцијата на Босна и Херцеговина ќе се обиде да испише своја фудбалска историја во Сан Франциско ноќва во 1 пополноќ. Ова беше остварување на сонот, изјави тенисерката Лина Ѓорчевска по настапот на Вимболдон, еден од најдобрите светски турнири. Ѓорчевска беше поразена вчера од Аманда Анисимова од САД и е највозрасниот дебитант на Гренд Слем по 71-та година. Со надпреварите од воведното коло предпладнево официјално стартува турнирот Скопје Македонија Опен со учество на 6-мина домашни тенисери. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: домашния и нежни стоматиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
3: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
4: Бубамара on the air.

Денешнава среда, 1 јули, како еден од омилените датуми за старт на годишниот одмор, некако природно ги сврти нашите редовни муавети кон туристички и патувачки теми. Најновиот тренд во туризмот, пријатели, се така наречените студени дестинации. Доскоро малкумина насрекалето посакуваат да спакуваат ветровки и гојзери за напад, но поради се пожестоките лета, туризмот бележи промена во очекувањата од одморот и патувањата генерално. Веќе не е доволен поглед на море, ако од собата со клима уред можеш да излезеш само на зајди сонце. Всушност, туризмот тргнува во нова насока. She's crazy like a fool.

Да, слично како во рефренот на Бонием, новиот тренд е наречен coolcation, како кованица од англиските зборови cool и vacation, што означува летување на дестинации каде температурите се пониски, ноките пријатни, а природата близу. Расте побарувачката по планински езера, шуми, фјордови и по северни градови, во кои лесна наметка насред лето не е знак дека погрешно сте ја прочитале метеопрогнозата и ние трагаме по таква атмосфера на фреквенциите на Радио Бубамара.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Ја слушате, пријатели, допладневната тура на Буба Мара, среда, денешнава среда, 1. јули, позната и како светски ден на регето, а регето е исто така освежувачка музика. Регето е познато како музиката на Јамајка, ритмот на музичкиот крал на овој жанр, Боб Марли, и генерално како музика на летото. Сте помислиле ли зошто регето се поврзува со летото? Па прво, на Јамајка, каде што настанала оваа музика, е вечно лето. Второ, стилски регето одлично и прилега на летната жега. Така и настанало во далечната 66-та, кога температурата се зголемила, а ритмот на Јамајка троа се успорил.

Дури и оние кои знаат многу малку за реге музиката и за незиното влијание, добро го знаат името на Боб Марли. Тоа е музичарот кој во 80-та година му порача на светот дека се ке биде alright. Марли од Јамајка му донесе посебен звук на светот кој допре милиони луѓе насекаде, се разбира. Тој не е единствениот реге артист, но без сомнение е најпознатиот од овој музички жанр. Светскиот ден на регето, денешниот 1 јули, е годишен настан во Кингстон, Јамајка, посветен на прославата на овој музички стил кој го освои светот поаѓајќи од овој поспан мал остров на Карибите. Ќе го сакаме малку и ние денеска.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Диши длабоко.

Мара Радио, утрото е веќе зад нас, а ние го трошиме пред пладнето на денешнава среда, 1 јули. Редовната утринска свежина веќе исчезна, а и во редната привремена свежина што ја донесе вчерашниот дожд досега е изгубена. Останува само да трагаме и натаму по музичката свежина, заедно на фреквенциите на Буба Мара.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Bili šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2272-200. Automotive Group.
1: Единственото центро за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Ја слушате дупла дневната тура на Радио Буба Мара во првиот ден на месецот јули, ден на полпат на годината и ден на погребот на Владо Јаневски. Синоќа на собирот пред арената Борис Трајковски во Скопје од Владо сентиментално и со почит се простија неговите обожаватели. Настанот организиран од Прагма Продукција. Обедени бројни почитувачи на музиката на некронисаниот крал на баладите во домашната забавна музика. Со запалени свеки, со цвеќе и со него овите вечни рефрени, искажана е почит за човекот што создаде и испеа незаборавни песни. На собирот беа и колеги и пријатели на Јаневски, а пораката што беше испратена на вистина е недвосмислена. Нема да биде заборавен.

0: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Бубамара радио.

zvezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov,

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Вести во 12. Клековскиот фондот за здравство сега ќе е министер за здравство, а Перински, досегашниот министер за локална самоуправа, станува директор на фондот. Одвреди се новите министри за правда, култура и односи со заедниците. Министер за добро владење ќе нема во реконструираната влада. Ова синоќа го објави Мисковски по партиски состанок на извршниот комитет. За СДСМ, реконструкцијата на владата е само козметичка промена. Како што рекоа оттаму, во секој случај не очекуваат предвремени избори. 911 бесправно изградени објекти се регистрирани во текот на минатата година, објави денеска Државниот завод за статистика. Момче е најдено живо под урнатините 6 дена по земјотресите во Венецуела. Тригодишникот е единствениот жив најден во текот на вчерашниот ден, но за жителите на Венецуела ова чудо е надеж дека би можеле да бидат најдени и други преживеани под урнатините. На крајот, времето денес. Сончево и топло, со умерена облачност и слаб ветер од северен правец. Попладне со локална нестабилност, со дожд, грмежи, а наместа и со град. Тоа беа вестите во 12, со кои го затвораме нашиот утрински маратон. Барајте и натаму освежување на фреквенциите на Бубамара радио. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убав ден.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Едвај

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно: кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Е, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баволади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk.
0: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
8: Бубамара on the air.

0: 예.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате сголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Во сеќавање на Владо Јановски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете ни во Eastgate Mall, Скопје.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лаже дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
7: Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, клименум.
6: Кој?
8: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
10: Диши длабоко. Радио Бубамар.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на НЕУ.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Е, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ош тубаво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 102 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, Драма Куин.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
1: Фондот за Седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: домашни, а и нежни с томачиня.
1: Превамид. Патувайте без грижи.
2: 105.2 О2. Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

Прави го тоа што со срцето чувствуваш дека е правилно. Така или инаку ќе те критикуваат. Елеонор Рузвелт. Сопнувањето може да те зачува од паѓање. Англиска поговорка.

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Ај на трчање со мене.
10: Ма види на што личам во нозеве.
9: Еј, си се тетовирала?
10: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
9: А земаш ли нешто?
10: А, јаже да се обесам.
9: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
10: Нога ли е, друга ли е?
9: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
10: А ошто баво лади и брзо се впива.
9: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 1 јулин из музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, за време на турнејата низ Северна Америка, Pink Floyd имаа 4 распродадени концерти во Њујорк на Madison Square Garden. 1956-та, Елвис Присли се појави на телевизијата NBC во The Steve Allen Show, изведувајќи ја песната Hound Dog, и тоа изведувајќи ја на живо ловечко куче. Американскиот ТВ-критичар Джон Кросби ја искритикува изведбата на Елвис, нарекувајќи го

1963-та на денешен ден, Битлз ја снимија нивната следна песна во Еми студијата во Лондон. Тие успеаа да ги снимат двете песни, She Loves You и I'll Get You, за помалку од 2 часа. She Loves You набргу стана првиот сингл на Битлз кој е продаден во милионски примероци. 1981-та. Раштон Мореве, басистот на Стефен Волф, загина на мотор во Санта Барбара, Калифорнија на 32 годишна возраст. Ве навраќаме во 1968-та, кога заедно со групата го забележа број 2 хитот во Америка. Еве ги со Born to be Wild.

1989-та, на денешен ден, Мили Ванили го забележаа нивниот прв американски број 1 откако Baby Don't Forget My Number се искачи на првото место. 1952-та, роден на денешен ден, е Дан Айкройд, актер и член на The Blues Brothers. Еве ги со Everybody Needs Somebody to Love, хит од 1990-та.

1990-та на денешен ден, на ручек средба, Марк Нофлер, Джон Илслей и менаджерот на Dire Straits, Ed Bucknell, одлучија да ја реоформат групата, да снимат нов албум и да испланираат светска турнеја. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 1. јули 1956-та, роден е Фил Солем, пејач, композитор и член на групата The Rembrandts, подсетување на нивниот американски топ 20 хит од 1990-та. За самиот крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на нивната Baby, Just the Way It Is.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
4: Радио Бубамара. Следвид промореклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
3: Три да тргнеме, прво мисли жовчиња по

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Potrebata go pravi čestni od čovek, kradec. Дефо. Со имитирање се воспитува и се всадува друга природа. Ниче. Добро е во туѓото зло да се види она што треба да се избегнува. Публили и Сириец. Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјаде и една песна, илјаде и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба Мара.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Диши длабоко. Радио. Радио.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Дрита Ислами, олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: беше.
1: На Јубава музика од великаните на македонската песна.
2: Радио Бубамара.
1: Ве бакнува со песна.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.
3: Следвид, промореклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа сабота, 8 август, старт 19, Sunset DJ Set, DJ Phase, 21:30, Четкар, концерт live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Точно е 22:30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио. Убамара.
2: Овде сум јас.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Бубамар радио.

0: Radio Boba Mara.
1: Točno je 23:30. Radio Boba Mara.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Во сеќавање на Владо Јаневски.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Благодарам.
1: Слушай, сърце, очи слабо памте,

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.